gdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen.

gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen.